0: filmiskiro režiseri Toni Gatliff Mulo, uzoro mikrofon Josef Schmidt del Tumenza. U francitiko filmiskiro režiseri komponisto te producento Toni Gatliff ando puripe efta vardeste efta bershenza palsa stipeskere problem già Mulo. Buteder sar bish filmčenca o Gatliff but deš peršengere o europitiko kino preginja taj andeleskero kinstleriši keripe zorale la mužikaha, la sociali kritikaha, taj te la kulturaha, taj la historijaha les intiendar te romendar donde pebe šarđa. Internazionali pringiaripe e as due despesengere palodale filmica gaggio di lo gelipta fremta ustidia. U ando berge de su enya vardeste efta are allo film pedar jekterno francitico pucal savo andi Rumenia u prorodipe pal jekgili ande jek romengeri sildum perel tai odoe camipe ketanipe tai culturelli talalinipe tergil. O Gatliff, of Romhi, o Dikipča, o Esbelipča, taj o Dživipeskere, Čačipča, Lesintiendar, taj Romendar, uze jek mindik pal alo centrum Leskere Keripčendar, Kerđa. Paše Leskere buti ois režiseri, o Gatliff, te filmiskere mužika komponirin lahi. Le filmiske vengo, taj gađo dilo, gelipta fremda, o francitiko filmiskero patjaripe se za la lek feder filmiskera mužikake uštidija. Leskere mulipeha našal o europitiko kino jeg barikano hango savo i mužika i identiteta, taj o ketanipeskero fa antuatinipe ande jeg barikano koa ketan pandlahe.
1: Penso con sueño para sempre.

0: filmmiskero režiseri Toni Gatlif Mulo. Uzaro mikrofon Josef Schmidt del Tumenza. O francitico filmmiskero režiseri komponisto te producento Toni Gatlif ando puripe efta vardeste efta berschenza palsas tipeskere problem jamulo. Buteder sar bish filmčenca o Gatlif but deš peršengere o europitiko kino preginja taj andeleskero kinstleriši keripe zorale la mužikaha, la sociali kritikaha, taj te la kulturaha, taj la historiaha le sintiendar te romendar donde pebe šarja. Internazionali pringiaripe erst due despeschengere palodale filmica gaggio di lo gelipta fremta ustidia. U ando berch deschu enja vardeste efta are allo film peda riekterno franzitico pucal savu andi Rumenia u prorodipe paljek gili ande jek romengeri sildung perel tai odoe camipe ketanipe tai culturelli talalinipe ter gil. O Gatlif, of Romhi, o di Kipča, o Esbelipča, taj o Dživipeskere, Čačipča, le Sintiendar, taj Romendar, uze jek mindik pal alo centrum leskere Keripčendar, Kerđa. Paše leskere buti ois režiseri, o Gatlif, te filmiskere mužika komponirin lahi. Le filmiske vengo, taj gađo dilo, gelipte fremda, o francitiko filmiskero patjaripe se za la lek feder filmiskera mužikake uštidija. Leskere mulipeha, našal, o europitiko kino jeg barikano hango, savo i mužika i identiteta, taj o ketanipeskero fa antuatinipe ande jeg barikano koa, ketan pandlahe.
1: Penso con sueño parasido.